0: 2019年6月26日，为庆祝印尼警察部队成立周年纪念日，慈济印尼比亚克联络点志工与仁医会成员与警方、市政府等合作，为当地居民提供诊疗服务，共帮助300人次，并发放145份生活物资，以及为7位儿童提供驱虫药及小儿麻痹疫苗。印尼最东边的省份巴布亚省，原始自然生态，全球绝无仅有的达尼族。北部小岛比亚克，基督教为主流，和印尼全国多数信奉伊斯兰教的格局不同，而信仰佛教的华人是少数民族。
1: 其实他们这里的巴布亚人其实很散，也是很散。他们过日子呢是很简单的，有吃就过去了，一天一天吃过去了。
0: 彭瑞胜，印尼华裔第三代，17岁时只身到比亚克经商，闯出一片天。2004年和妻子戴玉英加入慈济，2008年接引朋友德吉斯马，比亚克第一位本土志工，从此本土志工人数成长。
2: Jadi saya selalu berpatokan kepada ajarannya Master Zeng untuk menjadi contoh panutan. Jadi bagaimana saya berbicara di hadapan orang sendiri, saya sendiri orang sering minum mabuk, orang suka bicara-bicara orang, baru saya mau diri orang. Makanya saya harus matikan saya lewat ini. Jadi sampai dengan sekarang saya belum bisa cukur karena ada sesuatu yang saya buat secara pribadi untuk saya. Jadi kalau saya sudah buat sesuatu baru nanti saya cukur. Jenggot semua. Itu antara lain saya harus menghadap master lagi untuk saya kasih tahu bahwa saya sudah buat sesuatu di Papua baru saya bisa cukur.
0: 源起于2010年，慈济印尼分会义诊足迹首度扩及到最东之境，与比亚克当地医院合办义诊，提供眼科、外科等诊疗服务335人。
3: Tadi sudah bisa ada sekitar 3 mobil yang dibawa pasiennya dari distrik ini menuju ke kota ke RSUD Biak.
4: Kita mengingat bahwa di rumah sakit RSUD Biak ini kita belum memiliki spesialis mata, ya. Kita belum punya spesialis sehingga ada kegiatan gini kita harus mendukung.
0: 隔年，慈济比亚克联络点成立。2012年，彭瑞胜夫妻从印尼飞来台湾，正式受证。对他们来说是新使命的开始，
5: 就是上人有提醒我们怎样能够带动他们本地的也是一起来做慈济，使得社会能够平平安安的过日子，我们的孩子啦、孙子啦，以后就是能够好好的过日子。
6: 是，不论他是哪一族的人、哪一国的人，
5: 对，我们就要带动他们了。
0: 同一年，在慈济雅加达静思堂首次举办志工受证仪式。比亚克志工7位皆为基督徒。
7: Itu juga sebenarnya yang selama ini saya dambakan bahwa hidup ini kan sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama saya. Saya kan seorang Nasrani, seorang Kristen.
0: 当时静思堂刚启用，比亚克志工是乘船横渡南太平洋，历经5天5夜，忍受海浪颠簸、身体不适，到雅加达协助静思堂的布置。2013年自家有喜。比亚克首次慈济浴佛典礼，结合印尼传统音乐剧，还有孩童奉茶为父母浴足。
8: makna dari perayaan ini sangat berarti bagi kita semua yang ada di Papua ini khususnya di Papua, bagaimana tanpa ada rasa diskriminasi, semua berjalan dengan lancar, semua dengan berkomunikasi.
0: 2017年底，巴布亚省的阿斯马特县爆发儿童麻疹疫情。被印尼卫生部划定为麻疹疫区和营养不良地区，进入卫生紧急情况。比亚克慈济志工启动赈灾，深入了解。
9: 杨一卷。
0: 2018年2月，提供物资交由国军统筹，另再发送600份物资给予营养不良儿童家庭。
10: penderitaan.
11: Ya sih, memang untuk apa ya, misi kemanusiaan ya. Waktu kami datang tiba di sini di Asmat, kami maunya langsung serahkan ke distrik-distrik, cuma memang agak jauh lokasinya, sehingga kami komunikasi dengan pihak gereja. Dari pihak gereja kebetulan karena parokinya itu ada keluar, ada kegiatan di luar, kami diarahkan ke Pastor Ino.
0: 医疗始终是整个巴布亚省的一道伤口。
12: Saya berani bilang Pak, kurang sekali. Karena setiap kampung itu perlu tenaga kesehatan itu. Ada yang kampung dari jauh ke distrik. Itu kalau macam lepas dari pagi hari, tiba malam di pos. Siapa tahu kalau macam orang sakit tidak bertahan di tengah jalan, ya apa boleh buat. Biasanya begitu terjadi, bukan artinya bahan cerita saja, tidak Pak. Itu terjadi itu. Kalau macam kampung yang dekat distrik itu tidak jadi persoalan.
0: 除了义诊足迹，遍布巴布亚省，贴近病苦。
13: Nah, ini menjadi pekerjaan rumah juga untuk pemerintah daerah kita, bagaimana caranya kita Manokwari ini harapannya bebas katarak.
14: Saya senang, ya saya minta terima kasih, ya saya senang lihat.
0: 灾难驰援也视为己任。 2019年 在查亚普拉县暴雨引发洪水山崩，破坏基础设施。此即与县府签署合作备忘录，投入300间大爱屋援建。
2: Dan ini satu karya yang luar biasa, satu pekerjaan kemanusiaan yang sangat hebat. Sebelumnya juga kita tidak kenal, tapi dipertemukan karena cinta dan kasih antar sesama kita melihat dan. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih untuk meringankan beban untuk pemerintah daerah, tapi juga masyarakat yang terkena bencana bisa tertolong.
0: 历时近两年，巴布亚大一村 2021年9月启用。
15: Karena sudah mendapatkan bantuan rumah untuk saat ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus berkati.
0: 从肤色、语言、生活方式都有极大的差异。 华人移民史在这个陌生岛屿安身立命，融入当地，也有更多本地人身体力行为比亚克带来改变。
11: 镜头转回台湾，来看到台南安平慈济联络处举办了音乐会，12首慈济歌曲演绎出全新感动。
16: 12首慈济歌曲中西乐合奏，台下有人轻敲节拍，有人细细哼唱。国乐团曾为场地四处搬迁，两年前在安平联络处终于安定下来。常常搬家，因为活动中心总是有不方便的时候，借这个场地练习，所以我们原本的乐团就进来了。乐声里是回馈，也是感恩，
17: 比较祥和。 跟一般外面的流行音乐毕竟不在简单里面看出它的不简单。以前在学手语都是听歌曲，可是这一次是搭配是国乐，我觉得是蛮一个蛮特别的挑战。
11: 实际的歌都能够听，都很能够让人家心情安定下来，情绪安定下来。
17: 国乐来演奏出来，感觉好像又有一种不同的那个风格跟感受，就好像心里有点被触动。
18: 中西乐演奏手语诠释，不同表达却触动同一颗心。音乐不分形式，安定人心，留下感动。大爱新闻真善美志工台南综合报道。来看到台中的慈济志工打扫大幼儿园，让小朋友在健康的环境下开心学习。
19: 冷气滤网必须清洗干净，让小朋友感受更加凉爽的空气。纱窗也得把脏污去除，让室内更加明亮。而游戏器材也得逐一擦拭。
20: 比如说这个球啊，要一颗一颗的，一颗一颗的擦，一颗一颗的用那个。
10: 就是消毒水啊，再把它擦拭过，这样希望小朋友在这里学习啊，不只是学的有很开心，而且是很健康、很卫生的环境。那这是我们慈济的家，然后这里孕育着我们的小菩萨，所以我用很开心的心情，也很欢喜的心情，一起来参与这样。
16: 老朱哈、哦，工作那么多也没有办法打扫，所以都是要靠我们大家一起来帮忙维护。
17: 厨房也是从里到外亮晶晶，几乎可说是一尘不染。至于窗钩的细缝该怎么打扫得更干净，慈济之工弯下腰来，用筷子抵住抹布，使用筷尖处把细缝的污垢全部挖除，让整个大爱幼儿园达到窗明几净的效果。
18: 其实从志工的身上我们也学习到很多，比如说打扫啊，还有一些做事情的态度上，会从那种认真的态度上会让我们觉得很感动。
17: 位在台中慈济医院旁的大爱幼儿园一共有三层楼，师生自己每天都会安排打扫时间，而慈济之工则于每个月排班一次前来加强清洁，大家通力合作，让小朋友在健康的环境下开心学习。大爱新闻真善美之工杨妈允台中报道。
19: 慈济板桥慈少班举办了亲子活动，家长看着孩子们双膝跪下，不少人泪水停不下来。
20: 让我的孩子来这里，三个孩子到我就很放心。
21: 我来台湾有20多年了，然后我中19岁就来台湾工作，我从印尼来台湾，我也不知道怎么教孩子啊，我的讲话也没有觉得很标准。
22: 接下来为您联播志工早会。